0: Piši i komentiraj Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.